0: Og nå er det sjokkerende nyheter.
1: Ja, altså jeg fikk et... Fordi det står Jysk stenger alle butikker.
0: Nei, men Jysk, går ikke det kjempebra?
1: Går ikke det dritbra med Jysk? Hva er det som skjer? Jeg klikker inn. Er du klar?
0: Jeg er klar.
1: Jysk stenger alle sine 108 butikker i Norge.
0: Nei, men i alle dager.
1: Lørdag 8. november. Årsaken? Stor fest i Oslo for alle de 1200 ansatte. Okay. Altså, snakk ja, okay. om å få hjertet i halsen.
0: Ja, skjønner.
1: Ja, nei, da, de skal bare spandere
0: det er jo hyggelig, da.
1: Middag, underholdning og prisutdeling for alle sine butikker.
0: Ja, det er de sikkert
1: fortjent. Men for en clickbait, da.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Lurer på hva de skal.
0: Ja.
1: Ja, det er jo fest i Oslo, det sa jeg. Ja, ja. Men det blir tre retters. Ja. Else Kåss Furuseth kommer ja, som konferansier.
0: Selvfølgelig.
1: Og Julie Bergan og Halva Priset står på scenen.
0: Oi.
1: Det er ikke en dårlig fest det her.
0: For en lineup, det synes jeg var bra.
1: Men altså, jeg har jo jobbet mange år i butikk selv.
0: Ja.
1: Og da det var sånne fester, ikke sant? Den vanlige årsfesten.
0: Ja.
1: Da sto vi som jobbet deltid der, da. Og så måtte vi stenge butikken og komme halvveis inn i festen.
0: Åja.
1: Ja, så jeg hyller dette.
0: Dette hyller jeg.
1: Hyller ikke Dagblad for den skrekkoverskriften.
0: Nei, som vi akkurat gjorde mot alle andre selv da. Så vi hyller ikke Dagblad, vi tar ingen selvkritikk på at vi akkurat gjorde det samme mot de som hører på.
1: Men jeg sa det ganske raskt da.
0: Ja, det er sant. Ok, så det er bare på lørdag.
1: Kun på lørdag, så hvis du har planlagt å dra på Jysk på lørdag,
0: don't do
1: ikke
0: it.
1: Gjør det,
0: don't do it.
1: Men nettsiden er oppe da.
0: Ja, det var enda godt da. Ok. Men god fest da til alle Jysk-ansatte.
1: Ja, ja.
0: Det har dere fortjent.
1: Det har dere fortjent,
0: ja. Ja, ja, ja, det har dere fortjent.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli og Marte Brattberg. Energy.

0: Og jeg synes det noe rart som har skjedd med meg, og jeg trenger råd, og jeg trenger å ta det, og jeg trenger å lufte det.
1: Jeg vet hva, jeg så klar for å gi råd, det noe jeg liker best. Kom igjen med det.
0: Ok, på søndag på flyet på vei hjem fra Cannes,
1: ja.
0: Så lener jeg hodet forover for å slappe av inntil den der flappen du tar ned I serveringsbrettet på fly, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja, du tar den ned, og ja, så legger du hodet oppå der.
0: Nei, jeg bare lente hodet inntil.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke så digg. Hadde hodet der I kanskje 4 minutter.
1: Ja, det ikke
0: Veldig
1: deilig.
0: Kort. Etter det så fikk jeg et sånn hakk inn I panna.
1: Ja.
0: Og det er jo, jeg bare sånn, jøss, det var jo rart. Det liksom bare, det et søkk inn der etter den.
1: Fortsatt?
0: Og så tenkte jeg sånn, ja, det jo greit. På søndag var jo det greit.
1: Ja.
0: Men nå det torsdag.
1: Jeg ser jo at det en søkk der.
0: Den der enda. Hva? Ikke det helt sykt?
1: Yes,
0: det var ikke sånn at jeg sovna og hadde den der I evigheter.
1: Har hodet det blitt en slags plastilina?
0: Jeg skjønner.
1: Som kan formes?
0: Ikke det helt sinnssykt? Dette en del av å bli gammel? At jeg kan ikke lene meg inntil, for da formes kroppen min etter tingene. For I så fall...
1: Det en slags leidukke.
0: Ikke det helt merkelig? Du wow. ser søkket ennå.
1: Ja.
0: Fordi jeg har faktisk ikke tenkt over det før vi la ut en story på Instagram, Instagramen vår nå, om at vi var på da, du og jeg.
1: Ja, energy nå I Norge.
0: Ja, og da så jeg søkket ganske tydelig.
1: Ja, det ganske tydelig å se det herfra, ja. Vi sitter jo 2 meter fra hverandre.
0: Det helt merkelig?
1: Men dette jo, men har du da klart å liksom, var det en turbulens som gjør at du smalt hodet inne
0: Nei.
1: Og har fått?
0: Jeg har ikke fått et slag, jeg bare lente meg inntil. Men det gjør jo at det blir litt interessant, kan jeg nå liksom... Kan jeg liksom nå bare gå med et litt stramt belte korsett. Og få veldig tynn midje?
1: Du skal begynne med korsett du nå. Du kommer til å selge en timeglass på 0,x.
0: Og hva kan jeg gjøre for å få litt større pupper? Det
1: jeg kaller silikon.
0: det noe jeg liksom, kan jeg dra en annen hud oppover?
1: Har du lyst på større pupper?
0: Ja, litt.
1: Har du det, ja. Kunne du tenkt deg silikon da?
0: Nei, jeg har ikke lyst på det.
1: Hvorfor det?
0: Nei, yes.
1: Det jo det som gir større pupper.
0: Jeg vet det, men det har jeg ikke lyst på.
1: Fordi...
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke noe imot at andre har det.
1: Nei, men hvorfor har ikke du lyst på det?
0: Jeg føler at det blir for hardt og kulete.
1: Ja, men du, nei, men herregud, du kan jo velge for masse forskjellige flotte typer innlegg. Ja,
0: har du lyst til at jeg skal ta silikon?
1: Ja, jeg hadde vært litt flott for meg da, hvis du kunne hatt litt større pupper.
0: Jeg bare synes dette veldig interessant, så hvis det noen som har, det en lege som hører på? Ja. Det noe gærent med meg? Bør jeg sjekke det? Jeg plastilina? Altså, sånne ting har jeg ikke opplevd før.
1: Det en lege ombord?
0: Er det alder? Hva det?
1: Ja. Vi må vite.
0: Er du ikke enig at det
1: Energy Norway på Snapchat. Hvis du lege eller vet hva som et sykepleier et eller annet.
0: Ja.
1: Vi vet at det masse sykepleiere som hører på. Har vi leger som hører på? Gjerne det også. Energy Norway på Snapchat. Legg oss til. Har Marte Brattberg blitt til plastilina? Det du lurer på? Det et rart spørsmål. Det jo det.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: Energy Morning, som i går snakket litt om den nye TV-serien til Kim Kardashian og en hel haug med andre store navn ja. Som har hatt premiere på Hulu eller Disney Plus I Norge da. Og så fant ut at det var den TV-serien gjennom tidene som har debutert til dårlig score.
1: Ja,
0: også, null på All Rotten Tomatoes.
1: Jeg har jo lest litt mer om det også, at de sendte jo ikke ut sånn der førpressevisning.
0: Nei.
1: Og nå spekuleres det I hvorfor da, at det var så dårlig at det derfor ikke de gjorde det.
0: Og det, jeg tror, nå har jeg sett det, og vi ba jo dere som hører på også å se på det, så vi ser på det som en hjemmelekse.
1: Ja.
0: Bjørnar har allerede informert om at han ikke har gjort hjemmeleksen sin.
1: Ja.
0: Det blir anmerkning. Mm. Men jeg har gjort hjemmeleksen min.
1: Ja, fortell.
0: Jeg klarte bare å se, jeg måtte gi meg etter et kvarter.
1: Hæ?
0: Jeg hadde det ikke, jeg fikk det ikke til altså. Et kvarter var det jeg hadde I meg. Fordi det bare prologen som liksom før introen, så...
1: Ja, den så ræva.
0: Den så ræva at allerede der mistet jeg helt håpet. Og jeg kan sette pris på når ting så dårlig at du på en måte begynner å le av deg og sånn.
1: Ja.
0: Dette dårligere enn det igjen.
1: Ja, det ikke noe...
0: Det slags... Det sånn, det skal være sånn kvinne-empowering, og det skal være sånn bare se hvor rå kvinner kan være.
1: Ja.
0: Og så det bare jævlig harrig.
1: Det helt sykt harrig.
0: Ja,
1: helt
0: det så dårlig.
1: Ja, men jeg vet ikke om du får godkjent hjemmeleksene, så du har jo bare gjort 15%.
0: Hvor mye så du da?
1: Jeg så, det jo tre episoder som har blitt lagt ut.
0: Du så ikke tre episoder, det så du ikke.
1: Jeg så tre episoder.
0: Du liker dette?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg begynte meg gjennom, og så bare havnet jeg litt I det faktisk. Men jeg synes fortsatt det helt sykt dårlig da. Men jeg begynte å liksom fascinere meg over hvor dårlig det Ikke sant?
0: Ja.
1: Og mye av kritikken jo at Kim Kardashian bare har to ansiktsuttrykk, og det jeg jo litt enig I, selv om hun ser som hun faktisk har tatt pause fra Botox, fordi hun nå skal være skuespiller.
0: For det satt jeg og så etter, skjønner du? Ja. Så tenkte jeg, for det jo noe av kritikken at hun så liksom monoton som skuespiller.
1: Ja.
0: Det jo ikke bevegelse I et eneste sted. Nei. Og det var noe jeg tenkte, sånn, du kan jo ikke ta Botox I alle deler av fjeset før du skal begynne å spille som skuespiller. Det går jo ikke. Du må jo ha noe av fjeset beveges, da.
1: Ja. Jeg synes faktisk jeg så litt mer bevegelse enn vanlig, altså.
0: Det sikkert lagt på I post.
1: Ja. Nei, det det mest irriterende, synes jeg faktisk, var introen, da. Hvor de skal sette, liksom, premisse, hva det heter?
0: Ja, premisse, ja.
1: De skal liksom sette liksom, hvem de og hvorfor de går ut av dette mansdominerende advokatfirma, men vi ser ingen menn.
0: Det ingen menn der.
1: Nei.
0: Det bare en haug med damer som går fra kontor til kontor og sier sånn, we're gonna start our own firm.
1: Yes. It's very sexist and manly here. Og så ser du ikke den eneste mann.
0: Nei. Hvis du er mann,
1: ja.
0: Og homo, jeg vil også si homo her, selv om menn som homo pleier å ha litt like ting som damer, liksom.
1: Ja.
0: Den trenger vi å se. Den ikke laget for oss.
1: Nei.
0: Du kvinne og trenger å føle at kvinner sterke og ikke har noe harryfilter, ja, så den for deg.
1: Ja, men den faller litt gjennom der også, synes jeg. Ja, ja. Serien ingenting!
0: Den ræva. Men det så mye kjente skuespillere med, det helt utrolig.
1: Ja, ja, ja, ja. Store. Glenn Close, som spilte Cruella de Vil, Sarah Paulson, Amena, Omi Watts, store navn. Og I episode 3, hvis du klarer å pine deg gjennom det, så kommer Jessica Simpson.
0: Ikke sant? Mm. Jeg, I stedet for å rulle terning, sprenger terningen. Jeg sprenger terningen, for den får ikke så mye som en på terningen av meg, altså.
1: Jeg forstår.
0: Det ligger på Disney Plus eller Hulu.
1: Ja, bare se!
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: I går var jeg på date med min ektemann.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig. Satt og spiste god mat og nøt vin. Og da gikk det opp for meg, fordi jeg begynner å bli eldre og begynner å se liksom meg selv også utenifra etter hvert.
1: Okay.
0: Og så får jeg vinlisten, og jeg er jo en vininteressert fyr. Og så ser jeg gjennom vinlisten, og så finner jeg en vin jeg har lyst på. Og så sier jeg til vinkelleren, jeg tar gjerne en flaske av den fransk kelleren din, ja. Og reaksjonen hans da, jeg vet ikke hva det er med meg, men hans reaksjon da gjør meg så lykkelig, Marte. For han sier sånn, åh, sier du det?
1: Ja.
0: Og du velger fransk heller, ja. Spennende valg.
1: Åh, ja.
0: Så gøy. Ja vel, og da tenker jeg sånn, åh, herregud, se på meg da. Se på denne karen. Her sitter han, vineksperten over alle vineksperter, Niklas Baarli. Ta det, og jeg håper folk på nabobordene som får det med seg.
1: Ja, ja, ja, de hører det.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og så begynner jeg, ikke sant? Ja, ja, fransk heller, det er veldig god, aner jeg ikke hva jeg snakker om.
1: Nei.
0: Ikke, men da har jeg fått blod på tann. Så jeg begynner jo sånn, ja, ja, fransk heller, det er god, det, han er god produsent, spettburgunder, tysk pinot noir, vet du. Og så sier jeg sånn, ja, ikke akkurat den du har bestilt, det er jo ikke det. Og så skjer det. Så,
1: nei, fallhøyde.
0: Da, der fallhøyde, ja. Ja, ja, ja. Benjamin blir forlegen. De rundt meg begynner å se bortover, ikke sant? For nå faller jo vineksperten Niklas Baarli, som har bedt om oppmerksomheten til hele restauranten, ja. For han er så fornøyd med reaksjonen til kelneren.
1: Ja.
0: Får jo da passe på skrevet. Tror jeg gir meg da?
1: Nei.
0: Neida. Jeg double down. Åja, oh, nei da, jeg tror kanskje du tar feil, jeg sier.
1: Nei, det gjorde du ikke.
0: Ja.
1: Der hadde jeg blitt flau.
0: Ja, jeg er langt forbi flau, jeg også, ja. Men jeg nekter å tape fjes,
1: ja.
0: Så her står jeg altså og har en slags diskusjon med en fyr som er utdannet inn dette, og dette er bra restaurant, så han kan dette,
1: ja.
0: Og han begynner å snakke om jordsmonn og kalkmengder i akkurat denne delen av Baden-Baden.
1: Ja, ok, herregud, jeg skjønner ikke et ord hva vi nevner. Og du sier, og du påstår at han er feil.
0: Ja, jeg rynker litt på nesa siden, ja, ok,
1: er
0: kanskje.
1: Er ikke vi helt Baden-Baden der,
0: vel? Ja, jeg er ikke helt i Baden her, ja, ja, vel, ok. Ja, ja, men hvis du sier det, så vet du sikkert hva du snakker om, du.
1: Ja, ja, hva skjedde? Nei, ja. Bestilte du fransk keller, hva heter det?
0: Fransk keller,
1: ja.
0: Jeg bestilte fransk keller, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så bare ruller på glass og lukter på den og smaker på den og sier sånn, ja, ja, ja, ja, ja, hvis du sier at det er sånn, at det var så mye kalk der, ja, jeg smaker ikke det, for å si sånn.
1: Ja, for du klarer ikke.
0: Jeg klarer ikke.
1: Jeg klarer ikke.
0: Jeg er så dårlig fyr. Altså, jeg klarte det ikke. Jeg klarte ikke å anligge.
1: Du klarte ikke å stå i at du tok feil?
0: Nei.
1: Niklas?
0: Jeg vet det.
1: Dette
0: fikk så voldsom respons.
1: Usjarmerende trekk.
0: Jeg vet det. Men jeg fikk så voldsom respons da jeg valgte vinen, og jeg fikk så overtenning og blod på tann. Så hvis han, vinkelleren, hører på, jeg beklager. Du hadde selvfølgelig rett. Jeg ante ikke hva jeg snakket om, jeg.
1: Nei.
0: Du bare ga meg så voldsom selvtillit på starten der. Og jeg beklager neste gang.
1: Ja.
0: Lover å legge meg paddeflatt.
1: Ja.
0: Ja. Unnskyld.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: låt. Hvem er det som starter i dag?
1: Åh, jeg klarer ikke å bestemme meg. Ok, vi starter med Marte.
0: Åja, hun rakk opp hånda til
1: meg. Ja, jeg tror du har startet to dager på rad.
0: Åh, herregud, du er altså en så artig konkurranse med Marte.
1: Hva da? Du må gjerne få starte.
0: Nei, vet du hva? Marte, vær så god.
1: Ok, Marte. Sayonara betyr ha det slash farvel på hvilket språk?
2: Sayonara, og dette vet jeg jo egentlig. Sayonara?
3: Å nei, jernteppe.
2: Jeg kan ikke bruke så lang tid.
0: Nei, du kan ikke det.
2: Dette er radio.
0: Det er bare en helt sånn uskyldig quiz.
1: Hva er det du umiddelbart tenker da?
2: Nei, jeg tenkte jo Italia, men det er Arrivederci. Mm-hmm. Ikke sant? Så sayonara da. Sayonara.
0: Ja.
1: Jeg sa det var Hadia.
0: Kom igjen, si et land.
2: Jeg klarer ikke.
0: Si et land.
2: Jeg vil klare det.
0: Si et land da. Men du må si et land.
2: Japan. Det er riktig.
0: Ja,
2: lata du som nå?
1: Nei. Du tror jeg faket ventetiden?
2: Ja,
0: nei. I sånn tilfelle, ikke gjør det neste gang. I sånn tilfelle, ikke gjør det neste gang.
2: Jeg faket ikke. Men det her er jo den stor på magefølelsen din greie, ikke sant? Fordi nå samme
0: topp.
1: Ja, nydelig. Niklas.
2: Fra hvilket Shakespeare-stykke møter man karakteren Ophelia?
0: Hamlet.
1: Det er riktig.
2: Nei, ja.
0: Fy faen, det var deilig! Nei, da var vi gode, dere.
1: Ja, jeg er imponert.
0: Du har testet denne på kollegaene våre, sa du?
1: Ja.
0: Hvordan gikk det med de?
1: Totalt bom.
2: Wow.
1: Så de tenkte, dette funker i dag.
0: Fy faen, se på oss.
2: Du trodde det skulle være to fails.
0: Ja, men her var det to...
1: To av to.
0: Knallsterke deltakere.
1: Dere er ikke så dumme som dere ser ut.
0: Vi er ikke det.
2: Nei, vi er smarte, vi ser ut som dere. Ja, det er jeg enig i.
0: Takk for det, Lotte.
4: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Spør hva jeg gjorde i går, ja.
1: Hva gjorde du i går?
2: Jeg var på date night med typen.
1: Oi!
2: Jeg tok henne med på restaurant.
1: Onsdag?
2: Ja.
1: Wow.
2: Ja, var ikke det litt flott da?
1: Ja, hvor var dere?
2: Jeg er litt usikker på hvordan man uttaler det, men cordial, eller cordial eventuelt.
1: Åja, jeg har ikke hørt om det.
2: Flott date-restaurant i Oslo, veldig sånn date-vennlig.
1: Ah.
2: Ja, tente lys og lite og sånne store fløyelsgardiner og ja, veldig koselig, skjønner du? Ja, så okay. Det er tips til alle som skal på date i Oslo. Hvis du skal til byen, hvis du kommer uten bys fra, og ta med deg kjæresten din, dra på cordial, veldig bra.
1: Som vi tror det heter.
2: Cordial da, eventuelt.
1: Hva gjør dere da? Pynter dere dere?
2: Han pynter seg, jeg kommer som jeg er.
1: Ja, og så spiser dere middag og drikker litt vin.
2: Ja, se hverandre dypt inn i øynene, ha fine samtaler. Og så, ja. Alt dette gjør jeg selvfølgelig bare fordi jeg håper på å komme hjem og gjøre det.
1: Jeg skjønner. Ja. Så du må gjennom den prosessen?
2: Innemellom så må man jo det. Etter 14 år så krever det innemellom litt innsats.
1: Ja, ok.
2: Å få åpnet opp perleporten.
1: Oh, skjønner.
2: Ja.
1: Ja, så du er godt humør i dag?
2: Jeg er godt humør i dag, ja. Skal du ikke tenke på. Så det gjorde jeg i går. Ok, det er det koselig.
1: Det er kjekt å vite. Ja. Alt jeg lurer på er, brukte du våtservietter etterpå?
2: Ja, nå refererer du til at jeg har oppdaget at man kan, har funnet våtservietter som man kan kaste i do, og jeg bruker det på toalettet.
1: Ja.
2: Jeg bruker, vi går i dusjen etterpå.
1: Dere går i dusjen, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er koselig da.
1: Koselig det også, da.
2: Det er koselig da, vet du. Mm. Det var ganske intimt, det. Ja. Sånn 5-6 om morgenen.
1: Det er jeg helt enig. Ja.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: for i går så var det jo søndag.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde meg på en ny aktivitet på en søndag som jeg ikke har gjort før.
1: Ja, nå er jeg spent om du har vært sporty, eller om du har vært hjemmekjær.
0: Nei.
1: Nei.
0: Vinkurs.
1: Vinkurs?
0: Ja, med svigermor.
1: Oi!
0: Ja, jeg og Benjamin, og svigermor og kjæresten. På Bristol sammen med 200 andre.
1: Oi!
0: Og Ingvild Tenfjord. Og fem viner.
1: Ah.
0: Satt vi der og drakk rødvin. Og det som deilig med det her hacken. Fordi hvis man ikke har barn på søndager, så kan det være vanskelig å finne på noe som gøy å gjøre på søndager.
1: Ah.
0: For alle som har barn jo borte og gjør ting.
1: Ja.
0: Og så blir man bare liggende på sofaen. Og så kan man heller ikke drikke vin på en søndag. Det er søndag. Det er jobbdagen etter. Men!
1: Hvis man er på vinkurs,
0: eller noe? Hvis du er på vinkurs, eller noe?
1: Da er du jo på kurs.
0: Det er akkurat det.
1: Og du lærer
0: det,
1: noe.
0: Det er akkurat det. Og det som gøy med Ingrid Tenfjord sin kurs, det veldig nedpå.
1: Mm.
0: Kurs og kurs, det. Fordi det ikke spyttebakke engang, så det ikke meningen at du skal spytte. Så du drikker, blir ganske sånn, du blir akkurat perfekt på en snør.
1: Altså, nå er jeg
0: kanskje dum. Det er fem glass vin, det.
1: Men du snakker som at alle skal vite hvem Ingvild Tenfjord er.
0: Vet du ikke hvem Ingvild Tenfjord er?
1: Nei!
0: Nei, men i alle dager.
1: Vinjournalist.
0: Vinjournalist i Aftenposten, og en av Norges mest populære vinfolk, da.
1: Ja, og du vet jo alle hvem er, da.
0: Jeg beklager. Jeg er jo vininteressert fra før, da. Ikke sant?
1: Ja, ok. Ja,
0: og i tillegg, så får du huka for å være en god svigersønn, eller sønn, da.
1: Ja.
0: For du tar jo med deg svigermor, ikke sant?
1: Ja.
0: Enda bedre.
1: Ja.
0: Og dette er den store rosinen i pølsa.
1: Ja.
0: Det er vinkurs. Altså noen snakker. Så du slipper å ha sånne endeløse familiesamtaler. Selv om man er sammen.
1: Mm.
0: Altså, det er lifehack nummer én.
1: Ja,
0: hei til deg, svigermor, som hører på dette programmet. Det er ikke det at jeg ikke liker å snakke med deg, altså.
1: Men det bare... kan bli litt mye noen ganger. Det var deilig at Ingvild Tenfjord tok seg av det, da.
0: Det er et veldig godt tips. Jeg satt i går og tenkte sånn, fy faen, jeg har hacka livet.
1: Jeg
0: sitter og drikker rødvin, hvitvin, portevin på en søndag. Ingen kan ta meg på det før jeg på kurs.
1: Ja. Det høres som noe du ikke blir for glad i, kanskje. Ikke gjør det hver dag. Jeg skal på vinkurs i dag. Ja. Ingen kan ta meg på at jeg drikker på hverdagen. Jeg er på kurs.
0: Fader, det var jo det egentlig veldig god lifehack til dere aspirerende alkoholrykkere.
1: Ja. Ja, men du, det hørte jo hyggelig ut. Du kunne tenkt meg det selv.
0: Skal vi fortelle deg på vinkurs, ja?
1: Mm, kan ta med barna.
0: Vi ser om vi venter noen år med det vinkurset ditt. Bare en liten tips fra meg til dere. Vinkurs på søndager, helt perfekt.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: jeg var redd for at denne historien skulle være
1: ræva. Kalt i grus?
0: Ja, ja, ja, ja. Det var den ikke.
1: Du synes ikke det?
0: Jeg synes faktisk den overleverte.
1: Ja.
0: Tusen takk på vegne av meg og alle som har sittet og gledet seg.

0: Og nå raser det en debatt i Drammen etter at kinoen der borte hadde lyst til å skjenke øl på
1: ja.
0: Kino.
1: Ja.
0: Og da, ikke sant, folk er jo mot utvidelse av alkoholtilbudet, fordi folk drikker mye da.
1: Jo, ja, men jeg synes jo dette høres meget koselig ut da.
0: Enig.
1: Ja.
0: Jeg vil jo sitte. Jeg har jo sett på utenlandske kinoer i mange år på TikTok og sånn, hvor de sier sånn, se her, her kan du ligge i en seng og få mat servert, og øl kommer til bordet hvis du, du trykker på en knapp og sånn.
1: Ja.
0: Så det er sånn, for en utopi.
1: Men altså, jeg mener jo at det er det Gimle kino da, som hvor du får kjøpt vin eller øl.
0: Og det om, og Asker kino. Så det finnes
1: ja.
0: I Norge.
1: Ja.
0: Men nå skal de utvide til Drammen teater, det Drammen kino, og bare fristiger over 18 år, og bare 63 saler.
1: Ja.
0: Men allikevel blir det debatt da,
1: jeg
0: ikke sant?
1: Jeg stemmer ja.
0: Selvfølgelig.
1: Men, jeg må jo si av egen erfaring, så er det jo et stort negativ, en veldig stor negativ ting med dette.
0: Hva er det da?
1: Nei, det er jo, fordi da jeg har vært på Gimle og tatt noen øl eller vin til kino,
0: ja.
1: Så må jeg jo tisse hele tiden.
0: Ja, det er problemet, ja. Du har sånn, du er en liten partyblære.
1: Ja.
0: Nettopp,
1: ja.
0: Jeg
1: så da går jeg ut og inn, og det er jo irriterende.
0: Ja, det er irriterende, men så irriterende er det ikke.
1: Er det ikke?
0: Nei, jeg synes ikke det. Hvis du kan ta med en vinflaske inn, og skal man dele den med en kompis mens man ser kino.
1: Ja, i tre topp. Timer, da er det 6 dobesøk, da.
0: Har du så liten blære? Det ser ut som en medisinsk tilfelle. Kommer du til legen? Jeg synes at folk skaper et problem som ikke er der. De sier sånn, det må være trygt for ungdommen å gå på kino. De er over 18.
1: Ja.
0: Trygt. Har du noensinne opplevd en full mann på Gimle eller Odeon?
1: Aldri. Nei.
0: Du,
1: det er jo ikke der ungdommen heller vil drikke og ta seg en fest.
0: Altså, du, sånn. Ikke, nei, du skal ta deg et glass vin mens du ser på.
1: Det er jo Harald 55 og Vigdis 40 som vil ha et glass vin til kinoen. Ikke de unge.
0: Og kinoen dør. Det er veldig få som drar på kino. Så de må jo få lov til å ta noen tiltak som gjør at folk faktisk kommer og bruker kinoen, sånn at den ikke forsvinner. Og hjemme sitter man jo, og der kan man drikke så mye man vil og se på Netflix.
1: Ja.
0: Du må holde kulturtilbudet i livet.
1: Ja, få det på, tenker jeg.
0: Jeg skjønner at det er mange folk som sliter med alkohol her ute, men dere interesseorganisasjoner mot alkohol, ikke ta fra oss gleden. Ikke vær de folka.
1: Nei.
0: Kjemp for at folk skal få ned forbruket på hjemmebane og på pub og sånn.
1: Ja.
0: Men ikke, ikke stikk kjepper i hjulene men når altså, vi skal utvide det nye tilbud.
1: Alkisene vil ikke sitte offentlig på kino og drikke seg full
0: heller. Det er ikke det, det er ikke
1: kjepper. Nei, jeg mener dette er et 100% ja fra meg da. Og så ser jeg ikke helt problemet.
0: På vegne av Energy brandet internasjonalt og i Norge,
1: ja.
0: Så ser vi få alkohol på kinoene.
1: Få det på.
0: Massevis, og la også de mindre å redrikke.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og

0: Riktig god tirsdag, min venn. Jeg håper du kommer deg gjennom. Hvis du litt sliten I dag, så du 100% garantert ikke alene. Selv så har jeg banket ned på 3 kaffekopper, og kunne fortsatt tenke meg en til, egentlig. Men jeg skal servere deg litt koffein I form av musikk, som ikke en tell fint gjerne.
1: Ja...